0: bi ñëwaaté wone waataat yeneen nit nga gis waa dëkk bi fee lañ amoon engouement fi ferveur lañ am lu ëpp Hamas lu ëpp lu mel ne jaayante nga gis dëkk bépp ñii di dugg oto ñu indi camion njëmbat ñu naan ñolof ca kaw mbooloo mi nga defe ne woon libre nañ de ñu doon wootee karay seen bopp ñoo ne waat ñolam ca kaw jox seen bopp sëñ bi jox bu wóor am ferveur bu ëpp ferveur bañ amoon ca wote ba dem ruujali sëriñ si dëkk bi kenn nekkatu fi na nga xam ne bisu élection yi dëkk bi daa wéetoon bisu xelkoom ak mbàcci maak ruuj baak ngor maak déqi ma tam noonu la nit ñi mele noonu kon nit ñi tey lañ gën a joxe seen bopp kon kilifteef a ngi fi kilifteef gi nag irshaad la laaj dañ leen di wan nii la joxe sa bopp taxul nga xam naka la kon nag da ngaa war a xam ne avant tout maanaam buumu kilifteefu sëriñ bi moo gën a fort buumu citoyenneté gi ndax citoyenneté bi discernement la laaj ndax tubaab yi jofoon démocratie soo xoolee demal ba dema démocratie arrangé tu leen
1: discernement
0: xoolee Israël lu mu def dañ naan Israël a droit de se défendre France ñi ngi
1: xeyrevoir
0: ay terrorisme pour xeex ay
1: laayeesadémocratie
0: mi ngi ci dundam gu mujj ñoroopu leen te léegi sax léegi fi amoon ñaar moo amoon droit international
1: mooy gën a dëggal matla bi foo
0: seen mooy dëggal droit international amoon ak relation internationale loolu lañ doon wax léegi droit international su neexee Israël mu dem occupé si su ne états unis président relation internationale it amatul bañ na ko ba sax Donald Trump sax xam na ne léegi droit international
1: lu ko neex def
0: ba créé na
1: lu ko neex
0: de PM conseil de PM bi nga xam ne mooy spécialisé ONU da ngay joxe milliards léegi bokk kon loolu il faut ñu am discernement xam ne principe démocratique yi ñu tubaab yi doon wax ak yooyu
1: yëpp
0: ñoom gëmatuñ ko te ñu ngi ciy génn léegi léegi lu ci intervention militaire mooy
1: moo xamaat
0: retour à la force léegi nag comme que loolu moo xam ñu it nañ xam ne daa am ñag nag ñag boo xam ne moo ñu ciy aar rempart boobu mooy lan delluwaat ci kilifa
1: ndigal
0: te xam ne suñ demee rek gis nga démocratie ki jàng ki jàngut ak bopp bu fees beeg ñëpp wenn carte lañ am bu ñëpp pénc mi bu ñëpp waxee dof wax ku ne wax kon du am il faut ñi xam sa jaw am ñu awlul kaw fi asan bii wala war a duux il est rasul il faut ñu xam ñi am compétence ñi am xibra xunka ñooñu nag indiqué nit ñi moo tax tubaab yi nee nañ léegi tubaab yu bees nañ léegi gauche moo xam moo ko France daa am lu ñu naan terra noir am nañ kilifa de gis nga pensée gauche bépp terra noir moo ko réussir woon ca France muy tinki tànk boo xam ne le développement idée gauche la doon amit idée droit institut montagne terra noir daa daane moo tax léegi droite mooy yéeg rek droite ak extrême droite parce que institut montagne bi nga xam ne day promouvoir idée de droite yooyu moo fa des kon xam nga ay kilifteef am na yooyu ñooy rempart lii biñ demee ba ñooñu nag nee na ay affaire égalité moom égalitarisme léegi safatu xam nga lu ñuy def promotion du mérite du mérite léegi ñoom gëmatuñ sax égalité léegi li tubaab démocratie bi tubaab yi fasee ñëw léegi dañuy stratifier gars yi xam ne nag léegi compétence la ñuy développé ak mérite mais dootu nag égalité ñëpp yam suñu excès ci jamono jooju nag nga xam ne yéen gëmoon yépp talaachat maanaam amatut nekkatut la mu yamut qaima léegi nekkatut te doonatut lu am solo dañuy delluwaat retour aux sources ñuy dañuy delluwaat ci ndigal tënkuwaat ci kilifa diine yi nga xamee ñoo xam yor créer ay instance yoo xam ne lépp danañ ko tënk génne ca la ca war ñu koy déglu waaye bu ñëpp rëccee rek waaye daan
1: sëñ gaas li nga wax am na solo ndax dio xóot na
0: loolu li ma koy tënke rek mooy ni mu mel ne li fi xewoon daa mel ne sardi la joxaate ñuy sàmm ñuy fay xar
2: yi
0: bu 6 heures jotee bu sifflee xam nga sarti bi boobu day suy xar mee jaar fee loolu lañ naan bant gi daa xamuñu ko wala fi joxe bant gee gale ñi fi xewoon ci démocratie Sénégal ak yooyu bant gee tasoon comme sa bi ñu suflé
1: wax li nga wax sëñ Grace dafa am solo ba nga xam ne
0: xóot dañoo delluwaat ci tënk
1: waaw dafa xóot ba am solo tënk la boo xam ne nii da ngaa wax ne xol yi moom ñu ngi ci sëñ bi waaye dañoo soxla irsaad ndax bu sëñ bi wootee ñu bàyyi lépp dem
0: waaw
1: waaye démocratie bii nga xam
0: ne ñi ko fi indi
1: woon ñoom sax wàcc nañ ko ñun nit ñi jaxasse te ñun ñi nga ki légui kon ñun nañ delu wat ci xamne fe ñuy jëm di ngaralé fe mom ña fa nek sax xamuñ ko ndax ñoom arrangé tu leen légui yow nga nañu kon nañ delu wat ci madlab fosséni gi ndax ta madlab fosséni pour nga dégg da ngay am kilifa ndax kilifa ñoko dégg manam seigne touba ni ñu teunké lu ne amna ko ko mom ñu delu ci am kilifa discernement mom la démocratie laj discernement moy ak ragné touba bala la jox démocratie réew yi mom yépp gis nga carte commune nga waxone biñ ñëwé réew mi dafa li ñu wax indigène lañ ci doon ñi ci dess parce que janguñu waye liñ jangal biñ ko jangalé seen bañ mokal dañu mën ngeena bokk motax goré am nangam ku bokku nak da nga xam say wërtéef xam say devoir loolu nak yalla ñu ko ndik wax da nga jaamu yalla da nga wara xam ñun ñëpp ci walu diiné mais touba mu am nañ ci fulna ba lañ la jox citoyenneté da ngay am discernement da ngay xamé su boba nak ñu boyal carte gi ku ne mën nga wati mais li fi xew ci mujju ni nit ñi xamétu taxna ba ñu jaxasse ñaari te bo démé fu melni Iraq yi nga xamni ñom dañuy taxawal l'islam ñi ci def liñ man dañ ne bobbi de bala nga fa ñew dañ la ségg ba xamni mën nga nek nit ndax du ko juk am xaaliss wala nga am mëna wax ñew mëna nek nit motax ñu def def na majlisul khubara la khuma wa ba xam da nga fay jall ñu dañ lay testé xol ba xam yow mi ndax jumhuri islam li di ay charte yi nga xamni motax ñu nit ku baxul ko jitt ndax ni man nga nit ndax mat nga ko bo demé nak bo mëne nax nit ñi wala nga gën leena yey boba man nga yey mais du ko jog wor leena yey li nga xamne dal mom lañ wara ragné ni moy citoyenneté ak talibé citoyen dafa laj discernement ak talibé nak dafa laj da joxe soxol to joxe soxol bo xamé wutit bo joxe sa bub kilifa dana la yobbu wa
2: kilifa
1: mom mom may teunk bi rek
3: kal may tank rek
4: égalitarisme bi baaxul parce que ñu ngi seen bismillah xam nga xassida gi man dama nan Touba moy base bi mo do guen nak référence momu lu ñak motax il faut ñu am moktarul intilaq base bo base am li bo gisee li Seigne Touba ñaan ci metal fossé ni lepp da fa fekk Seydina Ibrahim yonenti bi fagulon ko Makka ak Medina mom mu ñu référé wu ci lolu adi mëna samp Touba kon il faut ñu am ben base bo xamne Touba lay déparé mu ko défé nak mëna yaatu nak dem ci daru yi dem ci aduna bi ba lepp leer mouride itam dañu wara sante surtout nak wa Touba Seigne Modou Khalil daana wax ne Seigne Touba masna wax ne
1: Seigne Modou Khalil
4: nak waaw dafa wax ne Seigne Touba day tegg ci ndiarem dama bis ñu ko yem lool di sante ci xewale ni mbare won ndiarem ni ko Seigne Moussa ka leralé rek libé ak siké ki sanfaran dañ da di wo muy wala ngaan xeli kopp yi di naan watu yi korne xarnu bi woné rek xewal ga fa nekkon dama bis nak mag ñi di ko yem lool Seigne Touba ñu leen mo ne day bima jugé ci geej gi sama borom dama jox fukk xéewal ak ñaar yoyu benn bi la togué ndiarém wayé fukk benn ci dess yépp ma nga Touba mo ngi fa togué suuf sa xéewal dana bayiko ci suuf si bayiko ci suuf fekk ci len lolu mo waxone wa Madinatul Munawwar bañ ko sétsé né len yeen fuztum bi kaw nibti abdillah jarakum wa kawnukum jarahu fa tahmadu samada yeen neen sant ndax yeen dekk ak yoonte mo dekk ak yeen dekk go ngeen dekk ak yoonte man la ca war moy ngeen sante Seigne Fallou kéro bi mi sañ ci marché bi gis nga okas la ko tuddé okas moy bant bi mi yoron nonu Seigne Bassirou Wade ko lu ci djublu mu ne dama bëgg mu doon fa talibé di sukkandiku ba mëna taxaw te gis nga lolu ñaan ko nangula marché ko nga gis ku nan la 1000 francs la commencé ku nan la 3500 la commencé ku nan la ci table la tambulé ba tay yi ma ngi dem chine di ñew ma ngi def chiffre d'affaires ay millions te Touba danaka Sénégal gëppako mag Touba ndar magé na koy ati kon buñu mëne dem ba même pas 50 ans ñu mëna gënd ay milliardaire lolu nañ ko sante Seigne Touba nañu goré da fay nat bi xoromum waye am lenen tam lo xamni mag ñi dañ ko faggu won ko melni simple simple damay wax né économie Mouride mom moko basé moko sampo Mouride sen alal surtout wa Touba sen dal li wara sante ndax mom mo wéñ loxo état té douane xam nga commerce bu ci douane amatul bénéfice bu dul jeex la mom mo wéñ loxo état ba ku dugg ci bir réew mi ay djou dék ay vendre lo sonal lool mo installer commerce bi bir Touba muy mag ba doon dim doon tay kon buñu démé bay jëndé Seigne Touba lenen wax digal ko réewuñu da wax digal ko réewuñu ndax passu alal ji lepp lool la xam nga buñ doxé sa digënté gowa douane rek ngay mëna duggal marchandise di indi deng nga ñu fexé ba téel lu bari am kilifa ñaar baat ñet intervention juk sa alal di muccu lool war nga xamné nga dem bam yag sa bay juugi fi nga doon sa bay war nga xalaat sa bay ni ko comme ni lan la won loolu Seigne Touba wax nan fal tahamdu samada na ngeen sante kilifa ga loolu lu mata baye xel la ñu baye xelit ne gis nga Seigne Touba dafa wax ni matlabul fawzaini fawzaini ñaari kër yi gis nga aduna jëru dé tay itam toobi dañ lay gëmlo rek ne la révolution française renaissance française dañu xex dañu dem ci kasso ya nangam waye liñu wala ñëk xam rek moy france fini rawti aduna bi fofu rek ma lay wone france mom différence fa france mom fini bo dañu toobi sax dañu wax ni roxam dañu wax ni bo génné won afrique france day ngax ni bam day daan complètement
0: waaw c'est la vérité manam moy deug
4: bi amul benn ressource naturellement di mam li afrique dafa jëlé boko xolol sax ci classement européen sax nekkul sax numéro sen langue bi nekkul deuxième langue sax au niveau mondial
0: quatrième
4: langue au niveau mondial nga xol tamit ta africain sax
0: africain ko may
4: africain dañ ko may nga xol itam sen digënté ak allemand ci deuxième guerre mondiale bi allemand yi même pas 3000 dañ lañ france dañu mel ko africain yi jugat mag yu bax ñi ñaan ba france xawa noyé wat touti la ko dimbali sax moy bokk ci union européenne europe yu baat kon france do référence france du dara xagna dañ nan rek Ibn Khaldun dafa wax né nit day bëgg ko not ñaara day gis xalé bayam lay jappé leppam joké bu sama baye excès dina la bolé ko wax man bu sama baye excès dina la door japp na né bayam man ñepp ndax bayam la xam motax colonisation baxul cheikh andi dafa waxone colonisation day gassa xal ay nit dafa waxone ab jam boko jamulo fan wérat sono ko ñibil sax du dem ndax xamatul fenn demi la xam tu tak tanki amna même misal mu am solo mu ci waxone dafa waxone aw ñay bu dogu judd ngay yew ko dang ko yewé ak cien gis nga bu ca magge bo dindé won cianga def ak tias sax du dem ndax tous day gëm né ci sécolisme tias ni fi way ak yene fi nek ba légui lolu mo dal la suñu digënté fa mo tax France dara citoyenneté bi ñuy xëccu jëm gis nga Allemand yi ci lañ néwon ba dugg ci guerre mondiale gis nga lañ ci muju dal ñu ray Hitler yaq réew ma carrément racisme ak yoyu amul benn jëriñ ab julit aduna du finalité am ab julit aduna jarway rek la ci mom gis nga tuwab moy ko xamné xamul alakhira motax bu méré matériel la koy sippi parce que matériel moy li gëna fort ci mom ñom buñu méré dañuy juk dem toj bañu juk dem tal bañu juk dem yaq parce que japp nañ ni finalité aduna lo rek la deng in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wama yuhlikuna illa ad-dahr abdulit nak warta gise non al julit dimi wara gis moy bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun motax nañ ñibbi ci wat ci Seigne Touba Khalil Mustafa gis nga mag ni bi yugé di liggéey sax sen identité dañ koy dooy Seigne Touba dañ gis nga sen société yu ñëk ya dana ko tuddu lu bari Seigne Samdou la gis nga entreprise mi ko tuddé won djébolo wor ndéssa nañ ko tuddé won djébolo wor tuddé won gis nga bu fi jogé def na baye def 1 milliard sama jumul bo xol entreprise yu fi nekkon bu jëk Touba Daru Salam mo fi nekkon ay xelkom ay nangam ak
1: nangam
4: ba légui ni lolou liñ ci djublu won moy té identité bi ñu xamné buñu démé bu wuti alalit ci Seigne Touba lañu dessat bal fal yeeng dafa waxone yoon mouride taxan ci la bokku waye ngallu bokku ci ngallu moy denc mat taxan ba nopi jël sa mat ne yow do nga ko jëriñu da wax ne lu taxani jël bokku moy wuti waye nak li nga am ngay mel ko ci sa bokku lu bokku ci moy taxan ci la bokku waye ngallu bokku ci man nga xamne
0: individualisme kon
4: bu amul njariñ yoon mouride dafa nek ci kaw communisme ak capitalisme nek sen kaw
0: inkifaa'u zaati
4: wa mo ko moy li Seigne Touba di wax ni xam nga ñu dafa wone gis nga faggu liggey faggu lu lew amna lor am jeriñ dañ mi ngi delu lek ci yene ji liggey niki bu fekk dafa jott di liggey ngir banex neena lolu dañ la ci xarfa sa bu metti bu fekk da nga jott di liggey ngir bo xame alal ëppalen tek nit ñi ñu yalla dañ la tecc mbugul mbugul mbamel aqsu wa aqsu wa aqsuhu li sahwatin hisabu falan wa habsun fi la tasab lan nak bu ngeen dem bay liggey na ngay liggey ngir ñetti objectif objectif bu jëk bi moy na nga liggey ngir ne aaju day bété moy ay bu jëk bi na nga liggey ngir ne kat da nga fagu lo xamne bu nit aaju ko dimbali nga dimbali ko ci waye na nga liggey ngir ne talal loxo di ñaan xamati lu mo won objectif murid waye murid wata don ko xamne rek day toj di yak di won ginaaw ay kilifam do amul ben jeriñ te fiñto ni men rew mu xex tabax amul ci aduna lolu gis nga yonenti bi lolu suñu tuwa nan bi mu net na xasatu batun bu agal lam ci tek moy bi ghanina lil jinan an ghaswati jeratuko neena gis nga xexe yonenti bi xexon doyna sek ta lolu ko taxone def sax mo donon rek hatta yakunu din kulluhu lillah na diina ji libre rek budu ni xasse libre bu ko ne mana jaamu yalla na xexe bi doyi li ci dessat nak liggey ak farlu ak sam sa identité mom koy téyé dama ko misal lu bari ci photo bu wex bi dama wax ni gis nga photo yépp bo lan xolé ku la ci gëna moddu ci mi photo bu photo bi amé 10 ans mo lay gëna ñaaw fiñ tol ni bu ñëkkon li xewon moy ñu wax baraayé dugal sey yéré ci bir soli dal gis nga bu photo bi amé 10 ans rek ka gëna baraayé yaay gëna ñaaw fune bo xolé bu ñëkk sa xal karaw ni ma xewé won ak tak bi son dal yo xamne day guddou ba seruñu danaka fini ku la gëna modde ci photo bu photo bi 10 ans mo lay gëna ñaaw ba gis nga photo bi lu aduna gëna dem da gëna rafet ndax dafa piré motax fini lenn lu modde amu ci lepp rek originalité bi la lay na gis nga buñu fi baye jangale momu li ñuy tal moy dañu ne banan fi fan la dafa am ben toob bo xamne dafa am problème ci société mu jëm régler bu son affaire régler wuul ta bo mi ngi ci 7ème instance bi ko problème mi jaxalé dafa soté ci 7ème étage bi ali kharou adé té pourtant 6ème bo mu togal moko mom imam yépp moko mom ay problème rek la am imam simil ak sala moki gis nga réewum japon dañuy wax né danaka moy 3ème économie mondiale après avoir chine té moy réew mi nga xamni kharou fa la ëppé parce que aduna mel nonou aduna niki bu amul borom mom amul sëriñ bi rek fi fan rek lay mujjé fi fan rek moy lim wax ci bi ci bex motax nañu déllu ci wat ci cheikh ahmed bamu khadim so xamné ay talibé lañu talibé gi mo gën citoyenneté bi nak ko gën citoyenneté du dara ñom ñukoy wax sax gëmuñu ko manam politique ay baat la yo xamné ay baat ñu doranté la rek ay slogan la ñu doranté yo xamné ci da nan la askan bi ki nan la loi bi li la wax kan la askan bi li la wax yu xew di xewé yo xamné ku ca déy xamu ci li nga délu ko yoyu ku ca day xamu ci ligue parce que day ko deew ci l'islam deg yalla de ko comme day comme martyr moy nga day ngir batu yalla taxaw waye deg go xamne yow bo mu ñoon touti rek man na jeex lolu du deg gën xam du deg gën xam motax ne ñibisi wat ci doon ay mourid ñibisi wat tam ci matlabul fawzain xamne ñun aduna tax ñu juk waye aduna ñu wara bolé ak al-akhirah waye itam kilifa yi itam ñi nga xamne ñoo ne ci kanam jabal bi ñoom it ñu jël sen responsabilité moy ñu fexé ba na ca kanam di liggéey gis nga liggéey mënul ñak li faamu liggéey ñu na ca kanam itam di woné exemple ci lepp woné exemple ci politique woné exemple ci économie woné exemple ci social woné exemple tam ci humanité ak nité gu mat sëkk lolu ñu ni doom suñu way melon nga xamné lu né rek ma nga ca tuddu né ki gis nga suñu fall lu melon ci yermane gis nga suñu sañu ni melon ci yaatal ak bëgg xalé xam nga bëgg xalé moy bëgg gu yar rek tax ndax xalé mu ñëriñ mom xalé mom la doxale yité mu la jox xalis waye mom day melni xalé yo ko gën lu ñëpp gis bo wax ci karam lay xol mar lu mel nonu il faut ñu ñibisi wat ci xamna ñun ñoo am originalité bi gis nga nak ku la ëppalé alal wala mo ëppalé infrastructure la gën organisé wu rek waye gënu la tay joon wi ñu suñu tuwa jox tégon gis nga lim waxon ni wi yaddil sabil ila aidan awana mi dina yeesal yoon wi te duma ca gañ kenn gis mu taxa day wax ci man day wax ni serigne bi def na jihadam ba jihadam jeex da xat damut dara touru wut tamone xat lu yomba damula tamone xat lu yomba motax nañ ko bayiwat xel di yemale fofu rek kaddu yi
1: ma sha Allah
4: di len sante bu ba di len gëreum
1: ma sha Allah sey
4: alhamdullilah
1: ya rasul lol
0: parce que
1: manam ñu ci teunk legi li ngeen wax legi señ bi teunk nako ci citoyenneté ak ak talibé ci ne nit ñi xamé bu baax ci ne téré wuñ kenn nga far waye aduna ko bëgga jagal du jagg mukk waye ku ci bëgg dara da ngay gor gorlu da farlu te doylu bañu acc say mbir diko acc ci soppi ko yamone yi nga xamne ko ti laaju man ku demal nga am koy bëgg ku demal ngay far waye bu mu la yakal sa diine bu mu yakal sa talibé ni sa son dëkk bi lool bu sé am ay toj ak yak bu sé am ko ci nekkon nga bayiko ta xamne téré wuñ la nga fal ko ne wotel ko fi musse djok señ bi bu nañ mon nañ wotel diw defal nan ko jeur wax kon waxuko da baye ñepp ci waye nak jeurul nak li fi am moy jeblu gu bes gi ñu bëgg bolé fi lolu dama dañ ci diko wax li nga wax mo am solo moy señ bi doyna sekk ndax aduna kenn mënu ko am ta di nga wax li walé ci taqwa jëlu ragal yalla rek aku doyo def ko mi sa nitu kay ni toba bi sax gëmu pertene ci Moussa ka wax ñaleen gëmu teri nañ moy démocratie ñi doon waaw yépp wax deug yalla ñañu ko doon jaay sax nekatuñ ci kon ñun am nañ nitu kay ñu mat la fo seeni limu jural moy tax ak fi tax ak fele lool nak wutu app lool na dañuy dem ba dat sangam ba ami imo bu do ko tax taxé mën nga défar sa roox défar sa bop doylu ngir nga mëna am tax ak tax fi seigne ñing leen sant baax ci décortiquer bi
4: alhamdullah
1: di sant seigne abdou samad diko gëna jaajeufal ci liggéey yimi def mom limi def moy dara ji la soppi rek fini fep fu mu yaakar ne bu waxe dina gëna leer liñu mo dara seigne soyeb de xam nga ñun fa lañ nekkon ñu baax waye dal ñing sant baax seigne jili ma sha Allah li nga wax ni ñi ñoron jang fi tay wax
4: dina ñoron jang
1: manam mbir mom ko la ci mujj rek mom gën la mëna tedd wo ko lu mu mo lay may ndox motax deug yalla jangam nañ fi ni fi ci baax ma sha Allah tabaraka sallahu bokki ñi ngi yamale fofu ba benen yoon insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
6: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
5: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
6: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
5: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmu an-nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
6: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne